0: Kimsa, dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumilin ek estakla chakakwe ut lokchish junilin ek ajelak chakus ala junkapal. Tata, parkuina ushman kwili tohok, chalen lunes toh domingo, washakip konal, arin kik ina tzaklok la tumilin ek estakla chak.
1: Un like salvaje, búscanos en Facebook.

Eshka komon li kwanke sali hunhu chi cooperativas wa kwi li na ke ke ech ol chi ka inkil sali halan halan chi na akhir sabar kwi na kulak li puk te zibal esilal ha in kulo mak hun li nim la sa ech ol ech chuk ere chiru li kutang ha in ak cho chi sakew ut na ka bantu shi chiru li ka kwa dios li matanek na shk e kere na taruk to kulak hun sut kuchik sali na akhir hunhu ana inch ki apshkush fede kobera di kyoko kuchik kampal sale muep al sale rochochnal chiruli e chiruli tuli ta asale kunho chi cooperativas ho aqui kale mal malaf tenamit sabar qui na ke shtari man clash li komon lena ke ke chol chi kabinkil chi sasa kachkol kwanko la rin re shnum sinkil ye silal kunho re kotok re na le pak re kaushlak re shkebal kun akli solo kakui chirish li angel Lina Banumang sali halan halan chi cooperativas na que naula es nap li angel inka na ilang inka na que ilan la es li comón li poyanam li asociados asociadas cual cuchik li cuan que matanej re xoloninki li junjun chi cooperativas ulumakun li nim la saich golej chukere chiru li lo plaxaqeu kain li nashsi cuchik que li kakua dios chi achel kachol nakabantio shi chirujo nakabanu rajlal banajo na que rapi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakulzash ben li ruchichoch haen re na kukwank li kakyuam re na kukwank li kakakwilal re na kukwank li kakomonil re na kukwank li kakunkapal li katsakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw zash ben li ruchichoch haen na kanaw naksaruk li kakwa na chal chak ut na ke nawakwi malakchol chocheru nak taqa xwanunkil qahun al malah qahunest li angel junjo relik chikan nak inka toruk chistau pali barquan dina qasik malah li barquan lina qahayali ho kan li rosob tesyom tashqbi li qaqwa dios qaben chi qahuni lola oli poyanam la oli ralash qaholi na ko taliman sali khalan khalan china khe na qanawqwi na mare quan ti chaqilal mare quan li bailal mare quan ti chaqel de cohop de chaplech ol malastra cohop le cachcol ut taqapas li rusilal li mahqualios le capen renaturuk chishqash al chishunil mahelal chishunil li railal chishunil li chahel li rashik li nako nume qui arinza spen li ruchichoch banak cholcho akhu cherula es qakomon nak li railal li chahkilal kelakbar naru takataw aban na kwangkosa komonil na kwangkosa li cooperativas tento takatyalita ere rilpal chanro na tokeng chanro na takakops li shkialili railal malak na pingkarak takwang salika komonil utkwi na kataw tento na la orak o asociados malak asociadas feli junjun chi cooperativas token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chakcheru rubelak banak kwin animan ruhu nakli railal hu nakli chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishmak li honan chiku mare li loklak tuming kakwi utkwanjik nabalak kwi li kakre ru malak na lep li nachal salikapem nak inka nakasik panol malaf beul hunak li mahelal hunak li railal li nachah king salika tepal salika nahej salika cooperativas salika hunkabal malaf sakayu amakwi la o li poyanam chikokan bi nakoy beninak chisa salika chol choko chishbanu ki li hunhun chik angel li hunhun chik taklak chokere la esh li nakesh holoming kuitekere tal cual hum part na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo aku chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atina chiris chureb li kutan yo chak chi no mek spanak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnane angil rish li hum hum chi angel kui inkana kabanuha lat malah kui inkana kabanuha in inka cholcho chiku par takakshik da hultiko ere li serakik li kaushlak malah li nalibak li shkabanochak rubelak chishkunilab li nalib chishkunilab li etalil chishkunilak kui li esilal li shkakots salekyang
na aruna kulmana kial lat ta kwape honakli na lebut ta kaushlana us ta tikibishwanunkil par naruta chkam par naru na ko kulak malakto honaktil teram li toshkam kwe honak na leb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o sha'al li junjo chi cooperativas o a holominel tentó sacal cholchok chiku par yoko chipek par takakele kachok o kanumsichak li esilal ha'in kui shik, kui cholchol rulipek, kui tzul takil chanrun naktonome takil par takakele kachok Renak inka takataw li chakilal, renak inka takataw li railal. Kual kuchik li nakeshtenep holoming sakapen sa hunak li kooperativ, la esh nakenaunak kual tzilzorish li kanghel li napanuman. Kwa holominel, kwan napali shnak u, kwan napali shik, chirish, chikish, u kwal Ángel ru naqtaqa kesa aj Juan usrah naq rahlal Juan Holminel ta ilman saqal chichabil chan ru naqtabanuman lik Ángel chokre pli komon malaf ni ar kwan dinashpas lika komon ilho naq sibampil re taliza alish tusulal Urreli cooperativa manasina kutun reli junjo chikomonil angel dan li estatutos arran shakshua zakal retalil chichapil karu malakparquam li kataklankil karu naru